0: say.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.